woyɛ nneɛma a ɛhu a na yɛnhwɛ yɛanim no, wosane sii fam na mepɔ wosoo w'anim. Na ɛfiri tetentire de wɔntee, ɛnkɔɔ obi asom, ani nso hunuu sɛ Onyankopɔn bi wɔ hɔ a wɔdi ma deɛ n'ani da ne soɔ, gye wo nko. Wohyia deɛ ɔde anigyeɛ di asɛntenenee, wɔn a wɔkae wo w'akwan soɔ no. Hwɛ wo bo fu yi, na ɛyɛ bɔne, na anum na yɛwɔ dadaada yi, na wɔbɛgye yɛn nkwa anaa? Na yɛn nyinaa yɛ sɛ deɛ ne ho nteɛ, na yɛn ade tenenee nyinaa te sɛ ntomago afiafi, na yɛn nyinaa kusa sɛ ahahan, na yɛn amumuyɛ soa yɛn kɔ sɛ mframa. Na obiara nni hɔ a ɔbɔ wo din na ɔkanyaa ne ho sɔ wo mu, na woayi w'ani ahunta yɛn, na yɛn amumuyɛ nti woama yɛayera. Na afei, ao Awurade, yɛn agya ne wo, yɛn deɛ dɔteɛ ne yɛn, na wo ne yɛn nnwomfoɔ, na wo nsa ano adwuma ne yɛn nyinaa. Ao Awurade, ma wo bo mfu bebree, na nkae amumuyɛ nkosi daa. Hwɛ, ma w'ani mmra so ɛ, wo maa ne yɛn nyinaa. Wo nkuro kronkron adane ɛserɛ so, Sion adane ɛserɛ so, Yerusalem ayɛ akurofo. Yɛn kronkronyɛ ne yɛn animuonyam fie a yɛn agyanom yii wo emu ayɛ no, wɔde gya ahye, na yɛn anigyebea nyinaa ayɛ amamfo. Yɛnnom nyinaa mu wobɛhyɛ wo ho so ara, Awurade, wobɛyɛ komm.

0: menso mepa no megya wo soro no anim mu nsusu se media somdwe ba asase so enya somdwe na mede baaye ne mum nkrante na meba me bepaipai mu na onipa asore atia negya na obaba asore atia ne na na ase asore atia nase na onipa fiefo beye na tamfo de ope egya na ena chene me no omfata me na de ope obabarima ana obaba chee me no omfata me na de omfa na senua na woni mekyire no omfata me de ne nsa ka ne kra no ebe firi ne nsa na de menti ne kra firi ne nsa no ne nsa beka de wogye mu no gye me na de wogye me no gye de osoma me no de wogye odifuo wo odifuo din mu no ne nsa beka odifuo akatua na de ogye onipa tenene wo onipa tenene din mu no ne nsa beka onipa tenene akatua na obiara a obema nkitoa yi mu baako nsuo nwunu kuruwa ma osua ni din mu no nokora mesimo se
1: nye nkwa ne asumdwe ma obi biara a ohwe na otie wo Yesu dim na mebo mpa ye amen adofo nom emse emreka kreni yadisia ishasie na efa se ojidini ma ukon ado heaven na se osro omai no emse epimsoa bisi se ehwe se wohwe yankopon kru ayetna hoda na esan ebisa ye ho se se base obi a oye ojidini owu a okane ni gusu owu mu a ehifa e na okro ze okane ni gusu a na ensan okra ne honhom na firi mu akani pedua na ye dotie na no bekɔ fom na okra ne honhom no de san kɔ eja a ode maaye enchei ze eti pi fa ho te ne ehwe ye test na ye hebrew form ma ne tidu miensa chemu du miensa ko si du nsia no ye mu mie no ene ye hwe ne a etoso miensa na eno ede point 2 a sacrifice of praise to God se ede ayeye afode ana sida ema onyankopon pese mi kenka test no bio hebrew form ma ne tidu miensa chemu du miensa ko si du nsia hebrews chapter 13:13-16 Enu nti moma yin free edin ko ni nchen ensraban no chi enko soa na hohora ye ni kura etna hoda wo ha emu de ebebe na chiri kwan ena ye hwehwe nti moma yin fa ne so emu nyankopon yi ya fo de da eni ano fofa ebono abodin no aba eyeyo eni ade che ena momma no moni empa so ifise sa aforbo no so nyankopon ni nti na ye hwe na etoso dunum no verse 15 enti momma ye mfa ne so emo nyankopon ayeyi afode da ene anofafa ebono abodin no aba adofo nom so wo hwe asemo aye hwe ya se iwiase ansa na ubetumi enya heaven no enye bayira abrewajo ese woda fomu soa no apie ho yohane mayeti asese eye ade a eye ko a emu ehi papa and ise wohwe matthew sempani tudu ba ko chemu dumienu no a ose ifi osuboni yohane bresu besine oye osra henie no ho ade eni bre so na wan wani abre no ne fa no eni edin so ye ho adwuma ani bere so omo mani abre na omo fa ne ne din so enti se ba se wusi wadwen pi se wo kon bedo heaven wo pese wo ko heaven a enye adiketo a nso ni nyina mu no ya me adom e wo ho mai hallelujah obi adom ba tu nyankopon ne adom so no obi hu nyame ani mu nyam e wo kristo suma kwantio mu de no smartphone no ka kire ense nam se pese e ko bebi a yesu wo ebe se ko bebi e nyankopon wo enti e free bebi a ye wo ni akọ bebi e nyankopon wo ye heaven no na enti moma ye mfa ne so emo nyankopon ye ade enti no si enti no kire se wo pese wo kwa wo befa amane mu

0: sampa onya ofufro nye nyuma woto e good nye mpaya wo boy good enye sika wuye e good bafu eni ho a ebetim do akọ heaven except a change and transform life erade kron kron e da wasepa se ene ude wasema mai e bom pae mai e tiefu nyina se obi biara insan okure hu kudi atrechi nka se okọ heaven okọ heaven what kind any gusu anu adri jem rade empare en wo yesu kristo de mo emfa ho boni enipa na ye obi biara oka ne boni en wa hye en bo se wo ye no kwafo ne tini so de en boni be che nye no nko obesa te ho fidie ntini nyina ho o ma domro so o metumi a etwe efri boni ho rade fa ma ye tiefo a o mo sakra o ma dwin nyina ma wa dom otumi no a ho de enwura obi bie mo ebe bie ne bie ne ho sampa ya sakra ya adwene Radia da wase se wetie wo Yesu di mo na ye bom pae amen. Me number nu ye 0244
1: 0244 0244 esa Eno na Awurade firi ase kaaye no wona wote ye no hye mudin ma yen no Onyankopon so de nsenkyerene ne anwanwade ne ahoode ne ahodo ne hom kronkron a okchiche mu se opanu di ho adanse bi efiri se enye abofo ase na wode wiase a ebe ya ye ka ho asem no ase na obi di adanse ba bi se odasani ne hwan a wo kai no anase onipa ba ne hwan a wani ku no ho Wama no akaka kre bi na wato abofo. Wodi animu onyam ne anidie abo na botri. Na wodi no asi won sa no nwuma so. Wodi ne oma nyina ahye ne nan ase. Na so wodi ne oma nyina ahye ne nan ase yi. Wanya bibiara wanfa nhye na ase. Na sesei die. Yenya hunu se wodi ne oma nyina ahye na ase. Na de obre na ase ma no ka kakra bi na oto abofo. A ono ne Yesu no. Yehunu se owu amane hunu nti wode animonyam ne anidie abona botri na wafa nyankopon adom so aka owu ahwe amani pa bia na efataade ani nti enioma nyinaa wo ho na enam no so enioma nyinaa wo ho de wode ma bebre ba animonyam no so wode won kwagye safo hene nam amane hunu mu bekope ya edi mu na de ote ho ne wona wote won ho nyinaa wo abose e baako ni se nti Enye nani wu se obefre won enuanom. Se, mebo wudin ma kyerɛ me nuanom. Asafo mu na meto ayeye nwom mama wo. Na bio, mede me ho beto ne so. Na bio nso, hwɛ, me ne ba Onyankopɔn de wama me no nie. Enti se ma no anya honam ne mogya kro no bie no. Saa na ɔno nso fa mu bi. Se ɔnam owuo so beto de owo owuo tumi a ɔne ɔbo nsam no. No agye wona anka owuo huhu nti waye nkoa na wode ti ase nyina na mpara enye abofo ene woso wo mugi won ne mum Abraham asefo na oso wo mugi won enti ehia no se osani nuanom ne oma nyina mu na waye moburu hunu ne nokre sofo pani nyankopon fam ne oma no mu na waye oman no bone ho mpata Na enam se ono ahunu so a wo so no hwe yemu amane nti otumi bua wona a wo so won